Derriba, ba, ba, ba, ba, na, ba, ba, ba, ta, ta. Derriba, ba, ba, ba, ba, na, ba, ba, ba, ta, ta. Derriba.